0: nói gì à? Khá khi thì sẽ ta cả cái tiếng người tôi ta hát của tiếng họ tin kì.
1: Họ thành con này kì kì mình gặp như thế nào xin, sao mình gặp như thế nào đi?
0: Hôm nay khi cô giáo khi con là do thiên hạ cái gì đó mình chưa nên mình cái gì đó quê quê như ta, ta chỉ đi đi đi cái gì, hát cái gì đó ra chỉ đi đi.
1: Thế nên là mình sẽ cái anh ta cái gì, thế cả là hư là cái gì, nào đi ào ào đi đâu đi.